Mngisithi ekuhiseleni romango mahlayi wa Francisco Nsimbini mrengeli wa Tiku Daniel Chap nyamuntla fambisa nhlengeletano ya Consul de Estado lanonga ta kumekaka varengeli va mavandla ya politika mangani ukumbisi ka huvu ikulu ya nawu lomtikweni hi tlhelin'wani ku ta kumeka khale ka varengeli va tiku mpfuneleli wa ta vululami khale ka varengeli va huvu ikulu ya nawu mutsutsumeli wa vumbirhi a vhotiweke ngopfu ka hlawulamani wa gamesa ni varhambiwa van'wani va ntikelo wa mbirhi wa tolo murhangeli wa tiko Daniel Chap a tlhamisele swaku ntirhisano wa Mozambique ni Union Europea u fanela ku ya ka xiyimo xintshwa hi ndlela leyi ntirhisano u fanela ku tlakuka leswo ka swiyenge swa ku londzovota ta mvuyelo wa titshomba ni vupfunzi lavana va Msambiki ni tikunkulu Europa. Banco Mundial ta chusa chuma impimo wa 450 milioni ya madolari ku valo Msambiki kulandziwa amakungu ya ku vhikela aswikarhatu swirhangiwaka hi ku cincacinca ka tinguva. Ndzeni ka makungu lawa mfumo ni Banco Mundial tolo va sayine 5 wa swipfumelwano ku va ku landziwa mintirho ya xiyenge lexi ka swibyana swa ntikelo. Mfumo tatsiya ku va ku nga tlheliseliwi a wu bihi leyi endleliwaka vana va lo Mozambique etikweni la Afrika-Dzonga. Nhlokomhaka leyi yi tlhamiseriwe tolo emunyikeli wa mahungu ka nhlengeletano ya tiholobye Usenisi. Holobye wa vatirhi va mfumo a tsatsiya varhangeli va swibyana swa ku hambanahambana ku va va hlengela ka uhlayisi lamaphepha ya ka switirho swa xinguva ku va ku hlayisiwa hi ku hetelela matimu ya ntirho. Innocence Yimpisa a veke ntsatsiyo lowu tolo xifundzankulu Nampula ka nkhuvo wa ku vulavula hi lisima ni mahlayisela ya maphepha ya mahungu ya swibyana swa mfumo hi tlhelo la switirho swa xinguva amatikweni hinkwawo. Tet nyamutlhonga hisaku ya fika 31 graus centigrade swi landzela Pemba ni 29 graus, Beira ni Nampula 28, Maputo ni Kilimani 27, Inyambani ni Vilankulu 26, Xexai 25, Vugamu Ximoyo ni Lixinga nyamutlhonga hisaka ku ya fika 23 graus centigrados. Mingisetiwa ku rhendzeka avu mahungu hi nkarhi lowu rhendzela man'wani kami nkarhi ya ntoloveto.

25 minutu jalkaring savnanga la riziana jaime hakuma kwiru kunene shinilsima kuva vikisa amanyela manene manyela ma iyakaka sushi jekima kwa ali padrinho.

Mitsikari, hoi hoi kandi mama wangu malumba kuditambulia da nyansi kadi chuda amire na mabunda. Kupinda 23,000 wa vagundi wa sikola so hambana hambana na nikati tritu ya shokwe mua Gaza. Wavela sivunu nguchukuluwe etasa na kwa kuduone kili kutalala na kama tianda ambi wa mangakarata provinsia ukatanika dilembedia. Kuombo mwangu vanana, wava kukati gondo te ukata wavele kiva wava ngaluzi kilo ngusima hasawe. Vaku ni kukarata kaka humbingu tatinene kukawa vetumelo la chikoluani kukua. Vasingani mauniforu mahambisi godu sa chikoluani. Mahungwewa, mazivisi lunguwa mwonji nyuma ayu, uwa intu wa hinila kukufikila tupangu tamtumbu nuku ania shokwe nyumayu ala mtseteka mitokene ma 23,000 wa vanana baba ngo vatako na vachanya ka siwana upindisa mpimo hawa kasikuvelwa ku kuchukulu vata chivuno ka kwa vasikota kwa vetsumelela veya chikolwani kupinda 3,000 wa vagondi vanchano wa sikola ni chimwe cho sa sigondi so khatinda nika shiritu ya gijani ni shokwe nguwa vakasiva nga wewe amkela makiti makoni sigoto sa tauba sisi kwa vetsanisa atela kuni kuvekisa mitumu ya taudahu hambi kuonelela mitumu ya taudahu sana kwa kuduni kile kutalana kama tiandambika umakhalu ya lea ya provinsia ya Gaza kumwangu makiti ya wakaona kumana wakudini sekova so kula kanani hambi ni makolgeti kumweko ni se hambi ni mataula asia singa wasi ningelwa ngu kuvuniselwa ngu mtsangano reinkontru ni mtsangano wambilumba mfumo waditi na Child Found mwa Musambiki. Awa haonela kuona mtsangano wa reinkontru Monica Bila. Awa mbili tokene kaya mbimu sivunu siya sikungumiswa kava nana vava hanya kawasewana wampi nisampimu. Kasiba dini tanga ukela nchano malembe ni dimu edu kwa hoko adigumida malembe ni nchano ni mararu ya kuvele kwa batako na vajizama kwa sikuwa veuseta utumi sanaka kuduni kilu kutalala na kamati ya ndambi. Mkombi si wansanganu uombilumba mfumu waditi na Child Fund Mosambiki Krimil Duvilankulu ambato kene makaia nguye ino waitanisa ni kuchukwa tisa kuhupeka kuwa kungatiho na kakakavana na baba waka wavelu zekilu angusima haso hambana hambana nangu haka kukarateka ngumati ya ndambi ye inga dumela maprovinsi ya Maputo ni Gaza. Kupinda kase tusentu juwava nana vagonda kumtinza ka distritu ya Chigubu pembaka provinsi ya Gaza ukalaka wa zibili uwa. Mwaka sivanga wave amukela masale ya mapia wa makumisa kuchukua tsakatele na ku netati gondo ni ya shikola sekundari Armando Emilio Gibuza. Kwa mwaka singu masala ya mapia ya mararu ya wa mangawa meaka ketwa ka munu waona wama vila wakasa kwa melule miselwa kumweko ni posha administrativu hambi ni biblioteka kumweko ni kampu hambi ni kubia umtendela wa chikolo wa chilea mali ingatumisa kwa kulonda tuwa mtumuwa hiyo kachipi mcha 20 milonjo mwamitikali ahia kasi ingawai kungumiso kwa hii useta ni kulula misa masala ya wania shikola sekundari Armando Gibuza ndani kachiriju ya Chigubu ahia ingawai ningelwa ngukopo ni ropiku ndani kakukomisa kuti ningetela kayo na kuseketela hambi ni kuvunetela ditiku. Governora wa Gaza Margarida Mapanzani Shongo ape kilinzeve kava gundi kambimu yangati ningela nikukangula masala yawa kuwa vadini kuningetela kahombi ngutatinene katela na kunikuvekisa hambi ni matumisele lumanene ya masala hambi nisigotisa kona kuwa kuvekisa titela na kunikuningali sima kuchukua tisa titela na kunitagondo na nikajitritu ilea. Di David atauda hunda nika distritu ya mabalani mwa Gaza. Ngudia kamichi maira ruyo kata lebedia hikukadona. Inga onela kupinda ka 426 uwa mame vanga kunguma kwa vaya hefimula ka miti ya tauda hoka mtengo wa hafu ya 412 wabona. Kuengetela kanomboru ya vama mwanga kumwa kwa hefimula kamiti ya udahu iweneka nguko haka mtumu utakuchima honda nika sitilea kwa kusututila vama mwanga kunisiru mbukuwa we kumwa kujukulu weta kuyawanelo nguti charata ta udahu nambi kuwaba tamu salatila na kunilisima la kwa hefimule la chipirtani mtangeli wa mitumu ya ta udahu wansikati ni mazumbelu manene nika sitilu ya mabalani ambato kene makaia ya kuwa kuduni kili kuengitela na kamtengo wa mama ngakongo machipertano kwa efemula kaona iwo ni kile nkuku wa mama mbanga mkala ngwatela kwa kona mahungu yawa ni kuwa kambe vanga wa vegonda titela na kunilisima la kuvikela utumi wawa hambe ni wa mwanana kambe muyo efemula kuko wale kwa dichipertano hamba isangana ni sikaratu kuna wako dinti tare hafu hati ya tinosikata kasikuwa tiwonelela ni kusamula nguchikulveta. Lakson William apekanzeve kava mame wa wakoni sirumbu kuwa vaninga lisima makako kongoma kwa lavetela mitumu ya taudahu
kuwa vastani sautumi wawona hambi ni wa mwanana. Iti mwahunga tumalula misilu kwa hukungomisala kamitsikari ya nyansi, mwamwani hinawe na ungombimu ya kinzi yora shikambimu ya tenga ya Gaza.

nasula chidema hitikambi mwa katorti yara sifinto itubino hikadita mbuda wazitatu inawe wazitatu atu kama kala kumbarambaru marika kutika ona na hiza mikucha ni hiambarambara nyana makazako na majaisengu kusungese tumikushwa na mikushwa na nguyo na kasi malu ati kushwa na kukosole la sea kuringala kwa hichijan hitifike la hini ngukosa utomi njiru cha hombe hamafuni watu.

0: Radio Msabiki Magaza Kasi Marion Timana Chibabatana Hasengo Sawa Chikuloveta Ni wachivuno, ni wapoyo Mangati kukwita saka mamuna mina Ania Joni Kasi Kasi timba uya tilunga Kasi Minawa na mwaya wamina Kurawa wengi zeti kwenye kambimu ya 15 horas
1: Emissor Provincial de Gaza
0: Kwenye kama ngiseti mbimu ya kuwa hita ni ndima ya mahongo wa chitichi wa ngiseti unene.
2: Tenga ya Gaza. Jameto ya mahongo a provincia ya Gaza.

0: Engitsheti wa Radio Mosambiki halo sane koko izala kambi mu eta kuni thenga Gaza yilomba ko mitsika ria nyansi kuka wasi 3-10 kamchi mwa junyu kali lebedi la 2026. Mesungu ya thenga athu kadita mudela nyansi nguiya. Kupinda 1300 wa miti ndani kama distrito ya Masanjana ni Chigubu mu provinsia Gaza iya mukela sivunu sasa kudya siya siningelwa ku nguinti uhanyela kuonela tipangu ta mtumunuku kuwa useta utomi sana kwa vadi onekele kudonekele kutalana kamati ya ndambi. Mamwani mahungunu takama kadita mudela nyansi, mamwani kwa kupinda 23,000 wava gondi, vasikolo sati gondoto ukata ni ashokwe, vavela nguchukulu vata chivunu chama uniformi, sigoto sati chikolo ani hambi ni malashi kuwa vasi tindeki kwa chikolo ani kadile vidi ya hukadona. Aia, misungu watenga ya tuya gaze, lomba kudita mudela nyansi, ngalula miseno tumele kama ngumira na mabunda, ni Mariamu Ibrahimu konila ni kamichini. Hechi kata hina dana mchumtani kulo chitio domiru nyantumbu. Ata ikambela maungumomba kukupinda ka 23,000 wava gondi va sikolwa sati gondo to kata ani ya shokwe. Va vilela kuchivunu nguchikuluveta chama uniformi sigoto sa chikolwane hambi ni malash kwa va sitindeki kuya chikolwane kadilembedi ya hekukadona.
1: Kuya pinda makumambidi wa magidi vanana vagondo waka skolo so hambana hambana sa distrito ya shokwe nguvava vamanekako vachila kuvunwa ngu soka risia vafana kuvakasi vekutala kuya chikolwa ni msana kandambi inga shanisa distrito ile ya kumweko kambe ni provincia yote ya Gaza. Inawedi vanana vagondo waka skolo wa sati gondo to kata ikuvava vavilikuwa kwa na mangaluza so telele muamtini unko hakasi ka nzuma hambi kambe ni ndambi inga shanisa distrito ileya kuna va kuchoma ngu kulaveka mabuku hambi nisipani sa chikolwani kumweko nisove kutala kuyaja chikolwani loko vachagonda tani kutlamsela ka uahlamula kokasi ngu kutsumetela msana saranga anyasela nako ni tipango ngu chamucha distrito ya shoko ya moji ngumayo ina waidi kuvilela ngu tutene kuwa kufana kuwa kulondeto kama siku ya mataku ngu vanina vava loko vachomba kota kuwa vivunwa vangatuka ve tindeka kwa chikolwani kadile midia hiku kadona.
2: Ngavula lesa ku 23,000 wava tsongwane ilava kufikela sosi vangaka usweti lalikulu lele ahitachuka vona hikambela kutsungula kusungula ya tsemba lesa ku hinkwavu lava vanga ve vakumana ni mangu leya ndambe swalaveka leswaku va voneleliwa manje ka leswi swoswi hi nga handla hi endla a ku landzelela hi vona ndlela leyi va khumbiwaka hi yona hi nga lava ku handla hi lamulela lava na hi tilulamisela leswaku hinkwavo vatsongwana va swikola leswi swi nga ngheneliwa hi tindhambi na vonavo va pfuneka hi xipfuno lexi hikuva ndhambi teke hinkwaswo leswi a mindyangu a va a yili na swona swa ku helana ni materiali ya ku dyondza ka vatsongwana.
1: Matswi malumbaku wa kombisako mti wo tsumetela msana siharanganya sa mtumbunuko a moxinumayo nguchamucha distrito ya shokwe a xitlhamusela ka siku vileleka ka sivunu siya sifanela ku va sikongomisiwa ka kupinda 20,000 wa magidi ya vanana va sikolo sa tigondo to khata i ku siya singa va si xanisiwa ka sin'wundhambi ngoku vanana va vana va va chivilela ku vunwa ngu mabuku hambi ni sipani sa chikolwani kumweko ni soveja loko va ri ku gondani.
0: Hiji ya masoni ni tenga ya gaze lomba kodita mudi ya danyasi hii na wahida na mtumtani kuloti ortenshi ya matavele. Ata ni mahungu momba mahungu wa kupinda ka 1300 wa miti ndani kama distrito ya Masanjena ni Chigubu pewewa kwa provinsi ya Gaza. Iya mkela sivunu sasa kuja siyasi ningelu wa kumguintu hanyela kukulu mekela tupangu tatumu nuku. Kuwa veu seta utumi wa wensana kwa vadikaratikile ngumati ya ndambi ya mangawoneka ngumichi mea Janeiro ni Marsu wanga pinda.
3: Kupinda 1300 wa miti ya makalio hambana hambana distritu ya Chigubu ni Masanjena upembaka provinsi ya Gaza, yani kwa sifunu. So hambana hambana ngutukutu sakuja ngu chikana kisishia hanyela ko kuonele lambini kuchukwa tisa tipango tamtumbuluku iku i injede. media ini kwa mpunga mpupu oja tifeja uchukela ni mafura kasikuwa vemana kuseta utume wawe msana kati ndambi mahungwewa mazivisilwe ngumnigelo mahungu ya chikani kisuchia cha inje dengu jia mcha provinsi ya Gaza awombile tito kene sakuja si shwete kuhoka kama distritu ya lea ngumaka ya sikarato saku onekela kastarato sisi nga ane kasidiki ndi mkete nguko haka tindambi Bonifacio Cardoso achamsete kambe tito kene vatu vava vani kwa sakujasia kukongoma kuwa vechu kwa tisa sikarato so pata sakuja.
4: Referime aos dois distritos como aqueles que a assistência está com mais vigor, porque durante muito tempo estiveram inacessíveis. Mesmo temos caminhão que partiu para Massangena.
3: Ete matwe ya mngelo mahungu ya injede, chikani kisucha mfumu chianye lako kuonele la hambini kufikela kutepango tamtumbulu kunguchia mcha provinsi ya Gaza, achichamu sela ata kufunete lwa ngusa kuja soja, ngusa kuja ka vato wanga tanga na njikarato cha kwela na ntinzuma topindi samti mpi modlembedi ya ako shigubu ni Massangena. Au mbile kambe tito kene ka yao mamani magistritu manga tanga na njikarato chia mbangu tungushi kwa lakwala mapai mabalani masinjiri gijani shokwe shibutu manjakazi ni chaicha vanga li vachi funetela ngusa kuja vatu vaba vanga tanga na njikarato chia kasikuwa vechu kwa tisa dehanyo hawa se kala nyasi inje de angamana kuwa evu na kupinda se mili wa miti.
0: Raji Msambiki mangoni kadro pada cha ichaji kamba tenga Gaza lumba kudita mudia danyasi. Di Davida Tauda hundanika distritu ya mabalani mua Gaza. Ngudia kamichima ila rio kata ya di lembe di ya hiku kadona. Ingawai wanelila kupinda kakwa 426. Wavama amivanga kongoma kwa hefumule la mua spiritani. Kamtengo wa 412 vanga tukunga hetilu. Kuengetela na kamtengo kombeka nombori ya vama amivanga kongoma kwa hefumule la peritani kuwa nikile nguko haka ntumuta ku uchilonde tanguli Davida Tauda hoda kwa sosotela vamame vakuni sirumbu kwawe kongoma nguchikuluveta hambini kuningali sima atela na kuni kukongoma kuonela nguti Tarita Tauda hukuchoka mbimuyu hifimula mtangili wa mitumu ya Tauda huansi kati ni mahasumbelo manene ndani kati siri ya mabalani aomba tokene makai ya kuwa kudenge tele ntengo wa vamame vanga kongoma kwa hifimula chipiritani iwo nikile nguko haka kuwa vamame vanga ya mkela nguatila vaka kukwa na mahungu maile na kuni kuningali sima mako kufemula chipertani. Ati ya tima hawa sulu kwa tsangana nesikaratu kambimu hifemula vaona kuku onelelwa ni kuwa va manashulelo nkushukulu veta ya kuwa vasifiki pangunutumi wavona hambi ni wa mwanana Lakson William apekanza vika votsema mameva kunisirumbu kuwa vaninga lisima mahako kongoma sipiritani kuwa vaonelelwa ngutitari kuwa vifikela utumi wavona hambi ni wa wanana vavavavae melaku Mama ni mahungu hita kuna wakadita mudia da nyasi. Makukelanda nika distritu ya Shongweni kwa mwa provinsi ya Gaza. Hawa kupinda katrezi mili wavadimi wa mani kwa kuka ukalulea. Vaku ni kukarateka kuhumbingu tatinene kakuwa ve tumetela kumikuwa ve useta mtumu wa wona wa udimi. Nguko haka kuwa kusise kuwa kuni mazumbelo ya kuwa vedima. Mkutungutu wa mani kwa mabambi kamnambu wa limpupu. Rogerio Madedi.
5: Kutalilo kati tembwe ngumati atindambi kukartisa kuwa vadimi vetsumela veuseta mtumu wa udimi mabambe kamuna mbuwa Limpopo distritu ya Chongweni amuwa Gaza. Chikaratu chia chanisa mtengo hafu hini 3,000 vadimi wa distritu ya Chongweni. Mtalo wavona iku vadimi vadoto wa muwa mitini. Vava vadima ako mabambe kamuna mbuwa Limpopo kumbe kukati mta uregita bashu Limpopo. Mshadora distritu ya Chongweni suzeti nyengumele msalatoto kene kuwa matia tindambi madinga di hutimbwe ni niya disuratu ya Shongweni. Makaye humela nkwanka kuwa miselu tutumisa mati inga onete longu tindambi hamba simu ya nisimaho kama kalo audimi gausavi udingana kuchipumucha 5,000 wa tinguava. Suzete yungu mela omba tuto kene masukunya na msana mfumo ni va sekteli va wewe pakela mbiu kavadi mbavanga cheniswa ngu tindambi kambi hambi ketu. Kuse wani mazumbelo overdimi wanga kota kuwa vepaya nkwanka kuwa titembo. Tika ditaletwe ngumati hale ya Chongweni nguduma didawa mba tutokene mfumo wa saketela vadimi vava vashendu swa kungu skaratusia ngukua pakela sakuja kukongoma kasuku wa vichukua tisatama hanyelo awen.
6: Temos que todos nos reerguer. Algo que nós podemos fazer, naturalmente, o que o fazemos, a benefício das nossas comunidades.
5: Escratos de Ngavanguá, Ngumati, Atindambi, Chimahadito Kenete, Skotikuwa, Kawamkama, Kupaye, Tokatembe, Tamabambe, Kalimpopo, Mua, Chongweni, Kambe, Katoneto, Mfumo, Wata, Usakatela, Vadimi, Ngawa, Ngumbeu, Hambi, Nikuwa, Ningangina, Sakuya, Hawati, Kota, Kingukona, Kota, Kuwa, Kuchukatiswa, Mahanyelo, Avato.
6: Mas já há pontos ainda críticos. Portanto, não se pode dizer que o regadio está pronto para ser explorado nos termos em que vinha sendo explorado antes.
5: E te troca matzi, amchadora de circuito ya chongweni, suzete ngumela, chibuata kasingu chikratichinga vanguangu, tindambe, hawa vadimi, wasikote kuwa, bezumela usata mtumo odimi, mkwa haka kuwa, titembo, tukwa diteletwe, kumati, kawana ukalolea wa provincia. Kakusha msala kamchadora de circuito ya chongweni, kuleveka kasikuwa, kuhusata regadiyu ya basho limpopu, kuchukuluweta, kasikuwa, tikote kakuwa ni mazumbelo o vadimi, wakota kuwa, the isa masoni mtumo odimi, mkovanika limpopu.
0: Aya mitumia Radio Msambiki, chikungumisa tenga ya gaza, lumba kuditamudia da nyansi wazi tatu desh kamchima wa junyum. Hii na wahi, tumela hii, dana mtumisa nikulo chijudumiri nyantumbu, hawiwa hawiya kuni mahungu momba hunguwa vanana, vasikolo wa saa tigondoto ukada na nikama distritu ya shokwe ni gijani mwa provinsi ya gaza. Vamu keti sivunu, sasi goto, sata ubasi sikuwa ve seketela mahorana.
1: Kupita magidi mararu wa vandana wagonda ko sikolwa sa tigondo to kata kama tusiritu ya niyashwa kwe kumukini gijani wa mukete so vaviti basi sangusa wana kama kungu ulo katukweti sa titiala na kunu utumi ni mahanyelo msana ka ndamiga shanisa matusiritu walea a provincia ya Gaza. Inawa hidi sepu niso guva ngusa wana makwasa inga umba kambe ngu matawula sifenyo hambi kambe ni sisi alinako ni kukula misisi. Inawedi chufunu chiningalo wako ngu mtsangano udanu wako rinkuntru. Hambi ni mtsangano mwenyano wako ambalo mba mfumu sekatila wako utomi ni mahanyelo avanana iku Child Fund Msambike. Hau kwenye atlamula wako ngu asosiasaun ya rinkuntru Monica Bila. Atlamusara tokene makungu nkutukwetisa utomi ni mahanyelo avanana wama nikakuwa chishani seka ngutungutungu ha kakuwa kuduwe nikile ndambi ya yinga mahakuwa beleki vemaneka vasinga ni male ya kubavana ava veshava sisila vekako kuna hanyisa banana vava
7: ima distritu lawa ya shokwe ni gijani itava itirisana na skola la nika shokwe itava inyikela a skola kwatru a skola muna wa skolo kwantu gijani ita inyikela a skola sumbiri kutani imela lesa ku se itirile na govern distritu a ma direção ya mescola ni ma conselho ya kona ma organizar uli ma lista leswa swivu ki serantir
1: kasu ku ena komisa ku mtsangano wa kombalumba mfumo wa sekretela mwanane homa ku Child Fund Mozambique Kremel do Vilankulu atlamsala tutokene makungwa wa manava madikatileni ya Maputo kambe hawa kukuni chipimo cha mchano wa magidi ndi mwedu wa vanana vava manika kupajivune kakasi ngu sisi yalina kuni kuveti basisa
8: iketila madistiri lao mambiri ikusa yivona lawa wanga sofrera intamo mati la manga ata maweti ya kukaluta por isso i kumbeka na i tiza kuma distiri lawa na eu estive com um ano no distrito, mas lá eu vou na manga sofrer então a mãe chorada.
1: Banana vai hinga bulana apo va kumbisa kuma tusiritu ya niya shokwe kuma kuni gijani. Kwa tlamsala tito kene ati ya tini lisima ngu tatinene ngu mazumbelo amiti ni munga vahanya kukona. Kuti wane kachikaratu ngu tatinene chakuwa vimana sepu ya usama ngu yona. Hambi matawula kubava na matumisa kuma kwa kame so guwa ngu sona makwasa.
9: Inansia Erna Makamu. Nyamukilisha shfenye, nishkova, nikolgenti. Só que não sei em chapão.
10: Você está com o seu nome?
9: Para ler, está no final com o meu tiro, saca se cauto milani.
10: A cale, a onde essa bola é o eixo?
9: Ai, nisso aí, isso aí, nesse caminho cai em queen.
10: Você foi?
9: Vou utilizar sozinho, está estirando hoje.
1: Matu malumba kubanana bokar vasikolo asani ya distritu ya shokwe kumwiri gijani vachikomisa kutsaka nkuva vadia mukete si vafana kuva viti basisa ngusona ngomba ngusipu matawula so guva makwasa hambi ni sifenyo.
0: Ngoma mahelo wa inkse todunde kwa Radio Msambiki gemeta tenga gaza lumba kulita mudiada nyans. Inga lula mesetumele kambangu Miranda Mabunda. Mariamu Ibrahimu atikonlani kamichini. Yana masoni chipangaltana niyo semitumunga dichilondata hawa Radio Msambiki Gaza. Mitsikari.
11: Yembisile tenga ya Gaza. Lima ya mahungu a provincia ya Gaza.

0: Raji Msambiki Magaza, ah, Raimu Ondoja, ah, Hampi Micho, Ambalas Gebeza, na logo izi milavi, Guiti Sanga Misi, haka, sisengu taneto. Tiwa nini kwa hati, miambala haka kunene ka minapinda masoni kwa hati na ontito amba, basi kati disuri.
1: Matosho kuminati mbidwani.
0: Haile kutrapa jara kasi. Raimundo, ambala ni kwa hati, joka ni kwa singu so, mjembela sigebeza, sigebeza sanu, miti mahatanu, tozi wana nanu kasi, hapa zawa wa sikati walisima, indi maaya kasi, ngana kukua kasi, hii ilondeta, utuma kuhanyangu, ne, uhitika, 15 euros 20 minutos.
2: Banadunuza,

vila miranda mabungaza, vavilela chivunu nguchukuluveta cha kuvaskota kuwa vatsani satigondo tawe. Madilembedi ya hiu kwa dona. Nana vasigondo sachikolo vasigondo tokata vamane hawa waveleki vangaluzekelu angusi mahaso hambana hambana. Nani chikaratu chako vana vatumela chikolo wane kukupata kasi goto sachikolo wane hambi ni mauniforme kumweko ni malanshi. Mahungwe wa maziwisilwe ngu.

kutsimbile kumbe ku rindzelekela ka vanana kambimu ya usiku kwamba ka singuma kungu malendeta ku mfumo wa dropa da chibutu ka kuwa ku pumbwa mhanga ku maneka ka vanana va vangi va cherendzelekela mu tindzilani ni usiku hambi ni ka makhalo kone ku xavisa ka usuki hambi ni makhalo ya kota ku chishushwa ni usiku mthangeli wa mfumo wa district ya chibu wa dropa da chibutu ringi zhimashava a hombele matswiya wa chomba to khene mthumu wa u navela ka siku wa u londetwa ni ku vekisa tshela ku ti fanelo ta mwanana kambi muyiya ku tala ka vanana va taku na va chi tsangana ni tiphangu ta mimova hambi ni timwani tinguzi tetukati koneka ni usiku. Iti mahunga timalulamisili malumba kulitamgida ni hansi mwani hina wena wakambimu ya mtoro veto.

0: Rati msamiki kasama dropanika chai chai pangata mwengi setu watu kwa wamu kama kuni natu nzila ya jitich mbimu ya kuwa hita ni mlongo loko misakano ya vapya ni mtumbu nuku ni bindu la kuna homtini wa Rati msamiki mwengi setu nene
1: mwengi setu mwengi kukukela kaya mbimu ingisa mnongo noko
2: misakano vapya ni mtumbu nuku
1: ni bindu la Rati msamiki msor provinciali ya Gaza.
3: Tini simongo tutatunyani kumakisadu ya ndela wa radio msabiki msa provinciali ya Gaza. Bayro ons msana kumita gondo sekundari ya ishu wangishi san. Unga imana, nambi nkukua uhi lave telaka nombori kwa 8451-89-247 kumbi 87-91-89-247 ubula ni ubinduli.

0: kwa kwara zimse bika matsunla chikune ka change na kona mabulu kawe mnukona koko misaka lu yaba pya ni mtubulu ku bulenya sini mamen kombe mamusika manga he kuna okota hoka kayembemo
1: mamusika kuna umalaphile ngudu
0: kupinda makuma
1: kupinda ya ku in malaphile ngudu malaphile mangi mamusika kuna
0: kambe ukun mahalbam yokar
1: nam ningana ngana dalbam do di kwatwa lisadu di kukona ngutinzela tonto hanga dimana senat mamusika mina kungwa ntuko sikira kumbeta njani mama neka YouTube
0: kambe inchan chikaratu tsangana kuna chuka kwa usima ningeli mamusika wena kwa ta dalbam do kar
1: mailani ya kuhanya kamina vela ku TV ni ma problema yotala nichi kamba nichi mana nkama nichi yema ngumakati nzila timwani lokuti sitsimbili kwati uchipo china ngaona tukare nchi uchawe mashi nkondo yonaiti seva kutoto ani nzila mina ndi nuka manju divala tuma podu jika jiko ya keo ya ke manju chimana nkama uya uya kwa hale utakunti nwarantichi kumbuchika kuninga
0: tutaku utuka uchisinze tawembele
1: exactamente nsimbila timwanyana mase ngumakaya pwata nkama tsetamanga notileka se kuni vafava mina vamonyana vachonona cha pamash porque kuleka area yi ya sela kwani manje inga kunhoeleka zvese nkondo mashitokare porque ndinga nitiona kuti loko nichoza nikosigira kumatokare o nichomana pelimeni zvajuda yokare o nichomana timhaka tokare ninga kosigira ku ane nipuni niti devolver mashikumanto zvese tini maneka tini sviranyana kuhoka ndilo imwanyaro adesha neduka takoya manyana matokare ntaverika apazvese tisi darisa romanje sempre ugwitwa kona nichiuya sempre ntauya kanzila yemporke ani bem bem nzila ya uqambe nguyi ni pfaku ichini ninga kutsaka mbeloni kamina nichina vela kunitsula nayo ngumasungu nitsula navo ni yamasoni nguyo
0: kambe loko uchitpimisa wa nabera kuwa ungahumesa album dokar
1: ya na navela kuvaninga hume

0: kotere kwa rakuti msebeke kibata kona wa mnogono kuwa kwa misakana wa pene mtumbu kwa bendudu wa danyansi kwa hingapula ni mamen kumbu wanga yantela wa radio msambik ni kona inchi rambo mkiseti kwa uhi lavatela kubauta palusha ntima ulo ntisa kuo yelanda kuni mtumbu no kwa 84-59-47 kumbe 87-98-89-47 nombore wa munga itumisa kukwa ulavetela ubendudu wa uwa mnogono kuwa amkala kulo swaka rushtino botela mitikari
1: Mwenye tundeka, ukutiru kufamilia kono kwa
2: misaka na mapiani tupu nuko.
1: Dipindu da radio Mozambiki, emisor provinciali ya Gaza.

27 barra de Moçambique, em relação a uma tacada de Flamina Pedro Paruque. Cupinda 23 mil wa avanana avachikolwa kaskola so hambarahamba na distrito ya shoko kwa na provinsia ya Gaza mabilala sivunu mchikuluweta ndani kakuwa viwia viisamasoni tatikondo msanga kuwa vatimani ngundambi ya janeiro angapinda banana avakasamana kakuwa tika asikolo sa primaria hawa vangaluza so singu konha ka ndambi kutahoka aya mkama basika na skaratu sa kuwa vya chikolo ani kukonha kakupata so kondangu so nhinga umbomba nguma uniforme hambi nisima nisima mungu ya wamazivisi ilwe kasingu amoj nya nyumayo wa Instituto Nacional de Gestão de Calamidades com uma província de Gaza, no chamado distrito de Yashokwe, de ponto focal. O chamado de Cupinda, 3.000 wa manana wa mchano wa sikolo ni chimwejo, sama distrito Ashokwe ni kijana, kona mwa provincia ya Gaza, wafuneka kasi ngusima wa sakuwa vizitumisa amua chikolo wa nizilani ya kuwa bewisata masumbelo autumi wawe. Kama hakasi iti vanana avabanga ningwa si mahasa kona hiombo mangu sikova sugu wangu sana makwasa hambi ni makolgeti sepu mashapon si mwako kamsangano kasi reencontro hambi ni shield fund kona mwa Msambi kasi kona mwa tikuni Tumisele wa makungu ya wa reencontro Monica Bila agete Radio Msambiki tita kukongo metu nkua kusekete wa wanana wale ya kawa mkama manika ko vachi kuhusi wanane. Kupinda 700 wa wanana vachi kola distritu ya Shigubu kwa nama provincia ya Gaza kula galita mbuda anyamuna wakasa manika vatini chikola chogonda kachona chikungu hakatinzi latinene hiomboma ngu shikola sekundari ya Armando Emili Webuza. Chikolo chichinga kwa kasi chukuni timba tira togo na katona banana hambi ni mune kasi ni nga umboba kasi ni kutumela kona watumi biblioteka ni kampu ya kunawa ve cover ball hambi ni mwani misaka nuka yona chikolo achi ya kutumisilwe mali ya 20 milioni wati medical kwa kwaka achona ndani kama kungu ayama takumachi londa etuha kasi kuwaku ufunwa vose watu wa lengu tungutu wa nana. Mitumu ya Tauda, distritu ya Mabalano ma provincia ya Gaza kusimilani kabichi mairaru yo kataka dona dilemili ya hikuka dona. Nguye kasi nga mukela kupinda 426 wawa mame avava nga hefimulela amusi pertani. Kumaneka kamtengu uwa uwaneka, wambobangu mtengu uwa kwela na ni mtumu. Auta kuchimahwa kukuzetela vamame kuwa vea hefemulela ania spirtani. Distritu ya Chimbuzo ma provincia ya Gaza seka tzimbiswa kulaka mchima awa kuka awa kasi mchima ungabinda. Vanana vatanga ya hasika mchano magumi kasi digumila maneme ni mchano ni mararu kuwa vizimbila zimbila kama kama wa usiku. Maha iti mlayo awa unga veko mfumadi dropa da Chimbuzo kuko haka kuoneka titaku vanana vavadaoni wavatama kuwe waneka vizimbila zimbila ama wa barakani vitingeni sela kata mitumu yu biha hambini usili wa masuki. Veleka kuwa ve hanya utumi unene amumitini kwa wengi seti mahungu. Inabawangangulo kwa miti mamana utinzila tinene ta wengi seti.

0: matimu a ditsiku.
1: Desh ka junyu kukulungelwa ditsiku da Camões ni da miganga ya ditsiku da Mputukizi. Ngulitsiku da 10 ka junyu wa lembe da 1580 kutavisulu Tomi Luiz Vaz de Camões tlari ya hombe ngutu latinene ya sitokozelo ditsiku ni ka Mputukizi. Aye inga wonwa ili ya hombe ngutu latinene katiela naku ni literatura ngulilimela chuputukizi. Tido tutizuwa kutiela naku ni utumi wakwe. Ana wadivili kiliwe ni ya Lisboa. Kambi denga di impia, nguwa nga wa ea mkela tigondo, tatinzi latu hambana tele na kuni magondelo ya kuwa ama na utari, watitele na kuni uzivi wa literatura hambe ni matimu ya kale ni ya mapya. Kuombo makasingu kuwa adigondile ka chikole cha sigondo cha sachitimwi ani ya kuimbra. Kutimbila ni ka malembe, nguwa kasi angawa iti ningetete la katele na kuni kuhluku kisa tele na kuni literatura. Agundili kambe kachikolwa cha Don Juan wa Uraru, awanga wa ekokata kuwa elondeta ndima ya kukanda ni kubalasi tokozelo. Ngudi lembe na 1545, kota mukandi wa sitokozelo, nguwanga wa ekongoma kwa isamasoni miloru ya kwe ania ka inti wa Don Antonio di Noronha. Ahawa kasi angawa ea zivana ni mami Katarina Dataidi, awa ingati Rainya. Vawa vezivana vanavelana vawa kasi vahanya kumweko. Kambe lirandulawe lia ya masoni huko haka sikaratu kuhambana hambana atiati nga umaha kasi wa atukula nsikati. Camões, nguwa kasi angazama tinzila tatingi takuwa londe tatia ingatimi shuu yakwe. Kambe ayawa esikota nguko haka kuanga ulakani tumuwa usochwa ahawa kasi angawa edaiswa disu dachinene. Nguko haka kuwa angaluza disudia kaona mtumulea awe e bala uchenje au angaudana lembransa dalonga saudadi. Atumelete ania Lisboa au angangola ya vale la jele ngudilebeda 1552. Kambe ahumile ngudilebeda 1553. Ahawa kasi angawa adivalelo na mdu wakwe ngu mkoma wa didropadilea. Kutimbila ni kato. Akungo misili papila ya nga irumela ditikuni ka India. Ahawa kasanga wae kongoma ama haliendo kukongoma kona kudo dilembedia. Kota kutamusela kama timu, tiziwi kukambimu yako na iya nga wae bala papila ya ati ni makungu ya hine ya kona. Kambi ngu wako nga kata kwa kushopo shopo ati tiyele na kuhu ni mapapila ni mibalu ya nga wae imaha kufana ni iye nga danwa ujuluzieda.

Uchanjo makanani kumbula chikarika kona karika kona wengiseda chidavata tinyonga tichinga chitumele singa kongu saa kongu kutosala chane kutosala kano higaza 7:45 ngumbi mwadzo 8:30 natandima ya mahungu hita guitaka se hiti sa mkuwa humbo kwa ilana nidibanza da Frelimo.

kone kamwe ngisethi uchange kuti manaka franis zanda mail msanaka gijan kam saye ya uchange wa chidimingwa nini wona acha mapita anyas yema velikelo wako kasi ha kamale chikolo kugondo va mana mule hani amule ma zanda mail amule ma shisibuka amule ma vila 20 mipau yango kwa 50 kumbina kwela kumbi kweli kambi 50 kwa mipau madimwa poke kama wana madimwa huu wa matranji na sengu toneto tili sima wanana kasi veto lovela kwa chikolo anu vedula chikolo nkusa manguwa na waditiku wawe wanana kasi kudingala kwa vya chikolo anu wate formara kasi vema hava njiniele vema hava infermeiro tatsamba tatsura

Luiz Vaz de Camões, atavé avelekiwe em 1525, kamuganga okala ungateviwe. Alingwana wa Simão Vaz de Camões, na Ana de Sá e Macedo. Ajunzili utari lakuhlaya nukubala mabuku ni la filosofia akuimbra. Ave mvikili wa makwavu wa bava wa kwe Dom Bento de Camões, mrengeli wa muganga wa Santa Cruz, kutela mrengeli wa munti wa tijonzi tikulu. Mikariota la Camões asukili tikwene la Portuguese, lingwo kama khambi olawa akungumisiwe a Ceuta tanimusontra lane angaya luza tihlu la xinene. Hi lembe la 1552 a tlhelele tikweni la Portugal lane anga khomiwa hikuva a tala ku lwisana ni mutirhi wa xikanekisweni xa vuhosi lane a ngheneke a jele. Hi lembe la 1553 ave a huma jele lani a yisiweke tikweni la India. Ku anakanyiwa kuva a tave hi lembe leli a sanguleke a ku bala buku Os Lusíadas. Ingaku a nga ku tsakelanga ngopfu a ku tshama a tikweni la India.

Mwingisati wakuranzeka hili kaga kashitiko shadzonga shilumbaka wavunaru lwei deji ka kota vushika ka 2026 isungula mintirho leyi mwingisati wakuranzeka na hi kungoma ka nsimbi ya mayanoit kungari khale hi nkarhi wa 21:10 swi ta ku fikisela tinhlokomhaka ta mahungu ya xitiko xa dzonga kasi nkarhi wa 21:30 hi tata ni entelelo la mahungu ya xitiko xa dzonga nkarhi wa 22:10 hi ta ku tisela leti ti yelanaka ni ta mafambela manene switarateni hi nga segurança rodoviaria hi nkarhi wa 22:30 a tava reportage na hi kongomaka nsimbi ya 23:00 leyi tataka ni mahungu ya xitiko xa dzonga hi nkarhi wa 23:30 hi ta tlhavinyeta michini ya hina ka mintirho ya antena national ku va hi ku haxela nongonoko ultimo journal lowu ta fambaka ku a fika mayanoit nkarhi hi nga ta gemeta musi ka mintirho ya vuhaxi lombaka vusiku lebyi bya namuntlha mintirho ya xitiko xa dzonga hi nkarhi lowu muyingiseti wa ku rhandzeka hi kumeka mavokweni ya Belarmina Nyantumbu lwa koyozelaka hi ntsako ngopfu swinene ku navelela mathomo na makateko a patsana kasi na Manuel Antonio lwa kumekaka ka uvoneleli la michini ntlawa lowu kombisaka Radio Mosambique hi xitiko xa dzonga woyozela muyingiseti wa xifundza nkulu Nyambani Maputo na Gaza na hi ku vuyingiseti byinene hi navela leswaku kunene hi nga khomana hi swiyandla hi famba hi ri swin'we hi kongoma a ku wiseni kumbe a ku gemeteni ka musi ka mintirho leyi ya xitiko xa dzonga kasi hi lowu nkarhi hi ta va hi ku fikisela a tinhlokomhaka ta nongoloko wa mahungu ya vusiku bya nyamuntlha hi ndzhaku hi ta ku tisela vunanga bya ku losela a byona.

0: lebelele mo ke seto edoropheng la kantše ntše ikgo enketse le boletse male ta ntle ke tlo mokgwepa le o pasiweke wa sebelelwee morekele wa sifundzankulu mapotsa ndunduzela ku hlayisiwa ni ku vekisiwa a matsalwa na ku tirhisiwa a switirho swa ximanguva lenyebani mfumo wu tshembisa ku va u ta khatisa ku hinkwavo va yavele va mati lava ka tshukaku va engetela a timali ta nxavo leti tinhlokomhaka ta mahungu yitsonga ka tiku nyamuntlha kwa start siku 10 eka khotavuxika lembe 2025 leyin'we mbari ya vuibrahim wa ka vukhandlisi roxted botela ka vubindzulo no dla vinksetilinaene rophela ka ncenca hi ku engetelo letimali ta ntleketlo mukhwepa lowu u pasisiwile wa sibeleloyi Boniface Novela
1: huvu ya ku nelela matirhelo ya mfumo wa doroba la ka ncenca hi u pasisile wa sibeleloyi eka nhlengeletano ya vumbirhi ya ndzeni ka nkama a ku engeteliwa eka timali ta ntleketlo ndzeni ka doroba hi matshamelo lawa a ku tleketliwa ka xitshungu ku engeteliwile hi sinku mitikash eka mpfhuka wa 10 wa makenekene 5 ndzeni ka doroba eka mimangwa ya phakathi ku pasisiwile a mali ya 15 medikash mali leyi nga ta va kambe yi tirhisiwa a ku koxa a vadyondzi kasi eka tindhawu ta le kulu ku fana sukela pontinya ku ya a praia la kancencai a mali ya ntleketlo sweswi yi sukile ka 20 ku ya 25 medikash timali leti hi leti ti engeteliweke ndzeni eka matshamelo ma nga kona amisaveni ya ku va maphalafeni ma durha hikwalaho ka nyimpi yi nga kona a Medio Oriente murhangeli wa mfumo wa doroba la ka ncencai Osman Adam a vulele leswaku ndzhaku ka ku va pasisiwile a tabela leyintshwa la timali ta ntleketlo ndzeni eka mfumo wa doroba ni ku va ku pfumeleliwile a ku pfuliwa a tindlela tin'wanyani se a mfumo u fanela ku va u lulamisela tindlela ta mafambelo manene ngopfu ka switarato leswi swi onhekeleke hikwalaho ka tindhambi
2: A taxa la transporte pakati ka doropa la hina leyi engeteriwile a 5 medikais a va transportador a va lava 40 medikais total majiku Astrogas a boli na vona va engetela a 5 medikais hikusa a gazol li khwelile a 45% a 40% i nyingi maji va kusigirile ku va konfesera a direção dos transportes municipio ne Astrogas para va engetela a 5 medikais
1: kasi mukombisi wa nhlangano wa ta vatleketli Astrogas hi xiyenge xa ka ncencai Alberto Langa a tshembisiwaku a nhlangano lowu hinkwaswo u ta endla ku va ku landziwa a timali leti ti bohiweke ni ku va a mimovha ya vona ni matshamelo ya ku a vavhakachi va famba a ku tshamisekeni
3: ni ku khensa ngopfu swa swinene hikuva leswi swi nga humelela a swi nga hefi tshame khwatsi loko hi vona vamamani va hina va tswala lomu xitiratwini vanhu va ku twa ku vavisa va heta mikama yinyingi va tshame xitiratwini hi ku pfumala maxapa ntawu hi ku veni a mfumo wa hina wu pfumelile ku va nyikanyana kwala ka kutsongo va nga kombela ku va transportadori hi titwa hi tsakile hi titwa hi lovakulu futhi hi ni ku khensa leswaku swin'wana ni swin'wana leswi nga ka swi nga fambi khwatsi hikwala ka timhaka leto ta hi ta tendela ku lwa na swona pura ku swi mejora
1: ndzeni eka tindlela tintshwa ti ngheniseweke ka mfumo wa doroba la ka ncencai ku landza eta ntleketlo ku xungeta a sukela pontinya ku ya a ntsindza wa bayirumare ngwabi a ku nghenisiwa eka swibombana ku sukela pontinya ku ya a ntsindza wa Patrice Lumumba hambi eka muganga wa le Nyanchekeni
0: ku doropeni la ka ncenca hi vaxavisi va ta pfuneka hi ku va ku ni ku pumbeliwa a timali ta resa leti titaku na tipombiwa hikwalaho ka ku va va dumelule hi tindhambi tlhela rhamba mukoli Bonifacio Novela
1: valandzi va ta mitengo ka mfumo wa doroba la ka ncencai hi lava va pfunekaka hi ku pumbeliwa a timali ta maresa lana va fanela ku va va hakela hafu ya timali leti a va ta na va hakela hikwalaho eka mintirho ya vona ya ta mitengo xileswo ku ya fika setembro wa lembe hi nga ka lona hi vulavula hi makungu ya mfumo wa doroba la ka ncencai lawa ma pasisiweke hi huvu ya konelela matirhelo ya xiwubyana lexi yi nga ve hlengeletana wa zibili loyi eka nhlangano wa vumbirhi wa ndzeni eka nkama murhangeli wa mfumo wa doroba la ka ncencai a vule leswaku a ku wehlisiwa ka timali

0: ka yin'wana minongonoko loko ntirho wu rhamba.
1: Uzwile chitiku cha dzungeni.
2: Muvhulu wa vunharhu ni wa vuntlhanu hi 21:10.
1: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
3: Chitiku cha dzungeni.